نے اپنے پیار کی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی کرپا نہ اترے سانس نہ آئے بن درشن سنت پیارے جیو اور کو لیجیے گوت گمائی گر درشن میں گنگا جی کہتے ہیں پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اور اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتے دار بینتی کی جتے دار جی تن گرو نانک دیا سنتوں واسطے کلا پرشادی دے گی جتے دار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت نال نال کیرتن پیاری سار سنگت اتو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے ہمیں من پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کلا پرساد ہی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کریں جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلا ارداس کریں یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی ہے کیونکہ گرو کی مہر لگ جاتی ہے کارج پرشادا تیار ہوئے ارداس کرو وہ گرو کا لنگر بن جائے ارداس کی ہوئی کوئی کاری نہیں گرو کی نہ کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی نہ تیری چنگا کر ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر کسی پہ آئے ساری سنگت جتھے دار نے گل پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پریمی سکڑا پرسادی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بستی سکھ نو سکھی دان بستی ادھر کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گیا گنگا دا سیوا دا فل مل ارداس کرو صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کلا پرشاد کرتے سکھائے گنگا جی ہوں جل بھی کیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جنہیں جنہیں پرشاد دیا انہیں ہی جپیا سیوا جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانج رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی کی سر تھر سیوا بن ہاتھ پیر ہور نیفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کر پکا کر دیا پیار چاہ کے پڑھتے ہیں.

ہر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے